0: Second Voice i Let Me Be, ono što nam stiže u nastavku, ono što nam stiže na 17. mjesto. Ej, inače ljudi, znate kako se poklopilo? Na 17. mjestu, a na listi je 17 nedelja.
1: Da, eto, pa dosta dugo je to ova pesma kod nas na Teddy Radio se vrti. Vrlo brzo je od kad smo počeli da vrtimo na Teddy-u je upala i na top 20 listu i nekako dalje to stabilno stoji. Ja cenim da će stajati do kraja leta, pošto je ovo ozbiljno dobar letni hit. 17. mjesto, The Second Voice i Let Me Be.

0: Temper City Self Aware 19. mesto.
1: Lady Gaga Doechii i Runway mesto broj 18.
0: The Second Voice Let Me Be na 17. poziciji.
1: So 16. mesto Madonna Martin Garrix i Bizarre.
0: Francis Mercier Robin S Show Me Love na mesto broj 15.
1: 14. mesto Hugill Salto i Jamaican Bamba.
0: Tavlo i Strome De Fleur mesto broj 13.
1: 나 이 모레니토 메스터 브로이 12.
0: Peggy Gou i Ira Star Woman na 11. poziciji.
2: Lista najaktuelnijih singlova Top 20 samo na TDI radiju.
0: E sad možemo da nastavimo na 10. mesto gdje nas čeka, op, evo je opet Madonna.
1: Madonna po drugi put na našem ovonedeljnom izdanju Top 20 liste. Vi slušate TDI radio, ako ste se međuvremenu priključili. Bađa je tu preko puta
0: hello,
1: mene.
0: Hello.
1: Zuki je preko puta u studiju, moje ime je Ogi, da znate gdje ste i s kim ste i šta slušate. Stigli smo do 10. mesta, Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love. 15 nedelja su na listi, nisam znao da su toliko dugo.
0: Iskreno, ja sam sad malo zbunjena dok gledam, ima, u isto vrijeme imam trip da je manje, ali u isto vrijeme imam trip da je više. To je ono kao kada se s nekim tek smuvamo i toliko smo zaljubljeni, u fazonu smo, osjećam se kao da smo zajedno 10 godina, ali u isto vrijeme se osjećam kao da smo zajedno mjesec dana.
1: Eto njenih poređenja. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, mesto broj 10. Ask yourself.

0: TDI Radio.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
2: Sjajni The Boss Magnetic na 7. poziciji, a na 6. divna, mlada, pretalentovana Zeina koja nas je kupila ovako. E, kako se to čulo? E, kako sam
3: profesor? Misliš, čekaj, ne može Bađa da ima dugačke nokte, pa ne može da pucne prstima. Evo ja ću umjesto nje.
2: Opa, momak.
3: Ovako nas je kupila Zeina Žananto.
2: Tako je, slušamo Žananto, sjajni hit ovog leta na mjestu broj 6 u nastavku.